0: دهنده اینه که بعضی هایی که میان میرن رأی میدن اصلا نه کاری به سوئد دارن نه کاری به سوئدی دارن، نه به سوئد دارن نه به سوئدی، فقط دینشون. و سلام نامه تمام. طرف میگه آقا دینم باور نمی کنید، بذاریم بنده اینو آمادش بکنم. گوش کنید، برای این امام یک مسجدی هست داره برای مردمش، آدمایی که نشستن پای صحبتش داره حرف میزنه.
1: رستا ار فدی ان دیل اف نصیحت دی مسلمس کا سامسونگت او فرون دن ها نصیحان ار ات واگ لیدا او تو دیرا ف مسلمینا انت بارا تسکا دیل تا او رستا من ون دو سکا رستا پو. För vi vill inte bara ha ett stort deltagande. Vi vill att folk röstar rätt. Och i och med att denna moské inte är politiskt bunden. Och jag sa det sist. Vi är inte politiskt bundna. Jag är inte politiskt bunden. Jag följer inte ett visst parti. Och de flesta muslimerna, vi gör inte det. Vi har inget parti som verkligen värnar just om våra rättigheter. Och de angelägenheter som berör oss. Så när man röstar... Det är en strategi. Vi röstar strategiskt. Vi röstar inte på grund av att de håller med våra värden eller att vi är ideologiskt bundna till deras parti. Vi röstar de som främjar nytta och avvarjar skada för muslimerna. Ledningen vi talar om röstar.
0: آرام میگه ما نه وصلیم به چه حزبی، نه به من خودم به این چه حزبی و مثلا طرفداری میکنم، هیچ فقط هم نمیریم رستا بکنیم که دیلتا کرده باشیم، یعنی بگیم که رفتیم رأی دادیم. نه، هر کی منافع مسلمونا رو چیز بکنه ما به اون رأی میدیم. خب میگه آقا دیگه روک داره میگه دیگه. بعد بذارین یه تیکر از برنامه دیشبم براتون پخش کنم. این تیکرم گوش کنین، حالا اینم مال بد نیست اینا رو بشنویم.
2: Prata mer alldeles strax, för vi kan ju konstatera att desto bättre har det gått för Vänsterpartiet som ju har vuxit mest av alla. Och särskilt stora är valframgångarna i utsatta områden, till exempel här i Hjällbo i nordöstra Göteborg. Valdeltagandet ökade dessutom i utsatta områden jämfört med 2022. Och för väljarna där handlar det här inte bara om att stödja Vänsterpartiet vad det verkar, utan också att motarbeta Tidösidan.
3: På Hjällbo torg i Göteborg syns nästan bara valaffischer för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Här röstar också de allra flesta på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Tillsammans fick de preliminärt 86,9% av rösterna i distriktet Hjällbo södra. Vänsterpartiet blev störst med 46,7%. När TV4 pratar med väljare uttrycker många att man ville rösta mot Tidöpartiernas politik.
4: När de trakasserar oss och säger ni får inte slöja, och när de pratar om våra kläder, vad är det demokrati innebär? Vi är absolut emot dem. Jag vill ha mitt slöja samtidigt, jag vill jobba och delaktigt med landet och betala skatt.
5: Man har vaknat till, alltså nej, det här är inte Sverige, det ska inte vara så. Jag ska använda min röst för att rösta rätt, tror jag.
6: Och då, att rösta rätt, vad innebär det?
5: Vänsterblocker.
3: Hjällbo klassas av polismyndigheten som ett särskilt utsatt område. Och det är i just utsatta områden som Vänsterpartiet har gjort stora framgångar i årets val. En genomgång av Dagens Nyheter visar att i utsatta områden får Vänsterpartiet 28,3% i riksdagsvalet jämfört med de 8,2% som de får sett till hela landet.
7: Om man kollar på tidigare val så har ju till exempel invandringsfrågan, kriminalitet som många av de här utsatta områdena lider av också med skjutningar och liknande har varit väldigt dominerande. Och den typen av sakpolitik har ju inte varit så tydlig det här valet, utan det här valet har handlat väldigt mycket om regeringsbildningen. Och då skulle man ju kunna tänka sig att många i de här områdena då stödjer Vänsterpartiet för de vill ha det.
0: Vänsterpartiet. utsatta område. در سایت stockholmian.com نوشتن این فقط یک ادعا نیست. آمار و ارقام انتخابات روز یکشنبه که در رسانه‌های سوئد منتشر شده نشان می‌دهد که در مناطق